0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta, plinski, električni i klasični, betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A, dobro jutro uz šoljicu Kafe Brazil. Želi vam vaša ekipa Radija M. Vrijeme je za još jedno naše jutarnje druženje. Ova srijeda također je sunčana, baš kao i jučerašnji dan, pa odmah je nekako i raspoloženje bolje. Muzika za dobar osjećaj je spremna, naši komunikacijski kanali također. Tako da je vrijeme da zaplovimo u jutarnje druženje. Dobro jutro.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni malo da umjereno oblačno, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 1 minuta, pa nije euforija vlada i ovog jutra. Nekako čini mi se ovih danama gdje god da zakoračim čujem Panini, čujem sličice. Sličice i Panini euforija za Mundijal 2026. godine, znate, sigurno sam i sami, je velika, a naša ekipa sa platforme oglasi.vijesti.ba je odlučila otvoriti dodatnu kategoriju koja se zove Sličice i namijenjena je onima koji su u potrazi za određenim igračima, imaju duplikate i voljni su ih mijenjati. Sve informacije o sličicama i sve sličice na jednom mjestu, zato već danas posjetite platformu oglasi.vijesti.ba.

15 minuta, dobro jutro moji ranoranioci, vi pospani, malo se protegnite, trznite, pijte svoje jutarnje napitke i pojačajte Radio M, jer ovog jutra prati nas muzika za dobar osjećaj. Dobro jutro.

0: Morning Show Expo.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Dobrodošli u Penny Rezni Centar.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A danas govorimo o humanoidnim robotima koji su već šetali svijetom, prošetili Starim mostom, prošetali baš čaršijom. Nekada davno, prije nekih 20-30 godina, roboti su bili dječji strah, djeca su se plašila robota, a ovog jutra razgovaramo upravo o tome da li se plašite pojave robota. Na našem Instagramu na storiju postoji jedan mali upitnik na koji nam možete odgovoriti i tako kreirati s nama današnju emisiju, a svakako pišite nam i šta se to vama sluša. Roboti se vladali svijetom, mnogi se plaše da će zamijeniti naše profesije, mnogi se plaše da će zamijeniti i nas. Da li su roboti i vaš strah? Pišite nam ovog jutra. Dobro jutro.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Sunce, more i

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje naravno malo toplije do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija i za naše vozače iz Bosansko-Hercegovačkog auto motokluba radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. Za sva vozila osim za autobusa obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Od 20. do 23. maja ove godine i tu u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: U ovaj sat ušli smo uz Burak Jetera i njegovu pjesmu Kraša. Na našoj playlisti u nastavku još malo Ino Zvuka, Treat Me Right, Pete Bills i Tommy na našoj playlisti, ali u pitanju je neki Nico Culture remix. 8 sati i 7 minuta, dobro jutro, rano ranioci. Šta se to danas vama sluša? Predložite nam za ovu polovinu sedmice i srijedu neku dobru muziku brzog ritma. Danas se sve onako malo pokrene. Dobro jutro.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 77.

0: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa Crvenka, Violeta, Konzum i Mercator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Pastelno ružičasta boja ovog proljeća i ljeta postala je jedan od najvećih modnih trendova, a modne piste jasno pokazuju da će ostati popularna i naredne sezone. Nježna nijansa ružičasta je pojavila se u kolekcijama brojnih poznatih modnih kuća, ali ovog puta djeluje elegantnije, sofisticiranije i modernije nego ranije. Umjesto klasičnog romantičnog izgleda, dizajneri je sada kombinuju s minimalističkim krojevima, zanimljivim detaljima i upečatljivim siluetama. Posebno su popularne slip haljine, satenske kompleti, lagane košulje i široke pantalone u pudarasto-ružičastim tonovima. Ova boja lako se uklapa uz crne, bijele i bež komade, ali i uz intenzivnije nijanse poput plave, žute ili crvene. Osim odjeće, pastelno-ružičasta osvojila je i modne dodatke. Torbe, sandale, baletanke i patike u ovoj nijansi postale su jedan od najtraženijih detalja za toplije dane, jer čak i najjednostavnijem outfitu daju svježi ženstven izgled.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: U nastavku slušamo

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Općina Stari grad Sarajevo je u saradnji sa kantonalno-javno-komunalnim preduzećem Park uredila prostor parka Atmejdan. U okviru aktivnosti uspostavljeno je dječje igralište, dok je u neposrednoj blizini iscrtana šahovska ploča, te su nabavljene i šahovske figure. Na ovaj način dodatno je unaprijeđen prostor za boravak, druženje i rekreaciju građana svih generacija. Podsjećamo da je nedavno otvoreno i igralište iza Gaja, dok su trenutno u toku radovi na sportskom igralištu osnovne škole Vrh Bosna i vrtića Pčelica na Vratniku, čime nastavljamo kontinuirano ulaganje u sadržaje za djecu i mlade, saopćeno je iz općine Stari grad. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Europe o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Kina je potvrdila da će kupiti 200 aviona kompanije Boeing, te sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na smanjenju carina, čime su i službeno objavljeni detalji dogovora postignutih tokom prošlosedmične posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu u divljim vodama, Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupan na Vrbasu od 20. do 23. maja ove godine u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad.
4: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: kvalitetne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Penny Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
0: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, naša draga Indira ovog jutra nam piše dobro jutro. Za Indiru nastavku uživamo uz našeg kultnog, legendarnog i najvećeg Dinu Merlina, a slušamo pjesmu koja je možda u njegovom opusu meni lično i najdraža. Slušamo 10 mlađu u nastavku. Indira, dobro jutro.
2: Dobar osjećaj.
3: U nastavku slušamo.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji je sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima rijetko, ali je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Dnevne temperature zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica kod mjesta Ostrožac. Zbog više saobraćajnih nezgoda usporeno se saobraća na dijelu od Vogošće prema Vogošćanskoj petlji i obratno. Formirane su duge kolone vozila, pa preporučujemo druge ulaze i izlaze iz grada. Sve vas pozivamo na maksimalni oprez prilikom vožnje, držite odstojanje između vozila, vozite po ograničenjima, nikako ne koristite mobitel, vežite sigurnosni pojas. Sa sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I tačno je 10 sati. Na našoj playlisti u nastavku uživamo uz The Weekenda. Družimo se još nekih 15-20 minuta zajedno. Ukoliko imate muzičku želju, onda iskoristite ove posljednje trenutke da nam ih javite.

22 minute, neka vam je lijep ostatak srijede. U dobrim ste rukama muzike za dobar osjećaj i mojih kolega. Pojačajte radio M i uživajte.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: grupe i čekanja.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline, vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Završna konferencija projekta posvećenog jačanju upravljanja migracijama, procedurama povratka i azila na Zapadnom Balkanu održana je jučer u Sarajevu. Konferencija je okupila predstavnike institucija, međunarodnih organizacija i civilnog društva iz zemalja regiona, koji su razmijenili iskustva i razgovarali o pravcima daljeg unapređenja regionalne saradnje u oblasti migracija i azila. Proteklog vikenda Pula je bila domaćin trećeg međunarodnog Asteria Sarelia Turmenta, jednog od najznačajnijih regionalnih takmičenja u zračnoj akrobatici i plesu, koje je okupilo 133 takmičara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Poljske. Bosnu i Hercegovinu na ovom prestižnom događaju predstavljale su dvije škole, Arial Arts iz Banja Luke i Vermelo iz Mostara, čiji su članovi ostvarili zapažene rezultate i osvojili brojne medalje u različitim kategorijama. Evropska unija približava se dogovoru o novim pravilima kojima bi se povećao broj odbijenih tražitelja azila koji napuštaju blok, potvrdili su pregovarači uoči završne runde razgovora u srijedu. Komesar za migracije opisao je prijedlog kao kariku koja je nedostajala u jačanju evropske migracijske politike. Prema podacima komisije, stopa povratka odbijenih tražitelja azila iznosi oko 20, dok Eurostat navodi da je nešto viša od 25%.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima možemo očekivati i pljusak, tako da ponesite kišobran ako idete negdje. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 18 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće i uklanjanja vozila, normalizovano je saobraćanje na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica. Formirale su se duge kolone vozila s obje strane, tako da se naoružajte strpljenjem, a ekipa Radija M želi vam sretan put.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Tačno je 11 sati i 1 minuta, srijeda je, prepolovili smo i ovu sedmicu u mjesecu maju, danas je baš 20. maj. A ja vam želim dobar dan iz studija Radija M, moje ime je Merijama, sa vama sam tu sve do 13 sati, dakle naredna 2 sata. Znamo da mirisi i muzika često nas mogu podsjetiti na neke lijepe ili možda ružne događaje iz prošlosti, ali mi ćemo danas zanemariti mirise i posvetiti se muzici. Tako da ja vas danas pitam koja vas to pjesma automatski vrati u srednju školu. Vi nam pišite, a mi ukoliko imamo u našoj bazi, možemo je zavrtiti i na našoj playlisti. To nam možete pisati na Instagram storiju Radija M ili na broj 061 931 131.

0: Facebook i Instagram nisu dovoljni.
1: Tu je naš besplatni broj 080-02-04-03
0: na koji nam možete slati vaše glasovne poruke.
1: Pozovite nas i sa nama podijelite svoj dan. Šta vam se sluša?
0: Odgovorite na naša pitanja.
2: Recite nam kakva je situacija na putevima.
1: Jer zajedno stvaramo dobar osjećaj.

Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne.

11 sati i 16 minuta. A ja sam vas danas na našem Instagram storiju pitala koja je to pjesma koja vas odmah vrati u srednju školu. Sad za sad dobili smo jedan odgovor od jednog gospodina koji kaže pjesma Ena od grupe Haustor me vraća u srednjoškolske dane. Sjećam se kafića pored škole koji je redovno puštao tu pjesmu i kad god je čujem osjetim neku nostalgiju. A mi upravo za našeg slušatelja u nastavku slušamo grupu Haustor i pjesmu Ena.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Bihać i Bosanska Krupa od juna će ponovo biti povezani turističkom željezničkom linijom, a građani i turisti moći će se voziti transom unske pruge po simboličnoj cijeni od 2 marke. Predviđeno je ugovorom koji su u vladi Unsko-Sanskog kantona potpisali predstavnici Ministarstva privrede USK i Željeznica Federacije. Sezonska linija Bihać Bosanska Krupa saobraćat će se tokom ljetnih mjeseci, a u kantonalnoj vlasti i Željeznicama Federacije ovaj projekat vide kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge, nekad jedne od najznačajnijih željezničkih ruta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kina je potvrdila da će kupiti 200 aviona firme Boeing te sarađivati sa Sjedinjenim Državama na smanjenju carina, čime su i službeno objavljeni detalji dogovora postignutim tokom prošlosedmične posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu. Sporazumom se okončava gotovo 10-godišnja neslužbena zabrana prodaje Boeingovih aviona Kini, piše CNN.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Hvala dragi Rijade na najnovim biznis vijestima koje si nam pripremio. A mi se vraćamo našoj temi. Kažu da ne postoji vremeplov, ali ipak vremeplov može biti jedna pjesma. Dovoljno je da čujete prvih nekoliko sekundi i odjednom ste ponovo u školskim klupama na velikom odmoru ili mislite o onoj prvoj ljubavi. A naučnici čak kažu da muzika aktivira dio mozga zadužen za emocije i sjećanja, pa zato neke pjesme pamtimo cijeli život i vežemo ih za određene trenutke. Ja sam vas danas pitala koja je to pjesma koja vas odmah vrati u srednju školu. A slušateljka Nermina dala nam je jedan strani hit čest na našoj playlisti. A u pitanju je David Guetta i pjesma Love is Gone koju slušam.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

11 sati i 45 minuta, malo ćemo predahnuti od naše teme i ispuniti jednu muzičku želju naše slušateljke M. Ona je poželjela da čuje Jelenu Tomašević i pjesmu Melanholija. Inače, ova pjesma premijerno izvedena u martu 2013. godine u finalu emisije Ja imam talenat, a inače je objavljena i kao dio Jeleninog studijskog albuma Ime moje, koji je objavljen 2015. godine.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Ukoliko planirate negdje izaći u poslijepodnevnim satima, savjet ponesite kišobran zato što je najavljen pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 19 i 26 stepeni, na jugu zemlje nešto toplije do 28.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026, za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka i to u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 23. maja i to u vremenu od 7 sati ujutro do 19 sati na večer.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 1 minuta, idealno vrijeme da malo predahnemo od muzike i poslušamo našeg Antu koji nam donosi sportske vijesti.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Reprezentativac Bosni i Hercegovine Haris Tabaković oglasio se prvi put nakon što je doživio povredu u duelu Borussia Mönchengladbach i Hoffenheima u posljednjem kolu njemačke Bundeslige. Nakon što je naš savez objavio da njegova povreda ipak nije teže prirode, oglasio se i sam fudbaler. Veliko hvala svakom navijaču koji je podržavao mene i ekipu tokom cijele sezone. Vaše poruke, podrška i povjerenje za mene su imali ogromno značenje. I da, putovaću sa reprezentacijom na svjetsko prvenstvo i ostaću dio ekipe. Za očekivati je da Tabaković propusti prvi meč na mundijalu protiv Kanade, ali da bude spreman za preostala dva duela sa Švicarskom i Katarom. Nakon 22 godine čekanja, Arsenal je ponovno prvak Engleske. Širom zemlje sinoć je zavladala euforija među navijačima nakon što je remi Manchester City od 1-1 protiv Bournemouta i matematički potvrdio da titula Premier lige stiže na Emirates. Ovo je prva Arsenalova titula u Premier ligi još od slavne sezone 2004. kada je generacija nepobjedivih pod vodstvom Arsena Wengera osvojila prvenstvo bez poraza. Ekipa Mikela Artete, nakon što je tri sezone zaredom završavala na drugom mjestu, napokon je uspjela ostvariti san i donijeti naslov u sjeverni London.
5: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
7: Radio M.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajući je biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na

12 je sati i 19 minuta, a evo jedna preporuka za sve naše drage slušateljke koje zanimaju lifestyle teme. Influencerica Emina Malić godinama privlači pažnju svojim stilom, iskrenim objavama i svakodnevnicom koju dijeli sa pratiteljima. A naša kolegica sa portala žene.ba izvršila jedan razgovor s njom. Pa ukoliko vas zanima više o tome, razgovor možete pročitati na portalu žene.ba.

0: 12:31. Panini groznica već danima trese našu zemlju. Redovi ispred trafika, kioska i trgovina postali su uobičajen prizor širom Bosne i Hercegovine, dok ljubitelji nogometa i kolekcionari pokušavaju doći do novih paketića i popuniti svoje albume za svjetsko prvenstvo. Inače, ne znam da li ste znali, ali Panini je nastao u Italiji 1961. godine, a prvobitno se nije bavio sportskim sličicama, nego distribucijom novina. Prvi veliki album za svjetsko prvenstvo u fudbalu Panini je izbacio 1970. godine i od tada je postao tradicija pred svako prvenstvo. A naravno, tu su i duplikati. Besplatna platforma oglasi.vijesti.ba je riješila i taj problem uvodeći sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za svjetsko prvenstvo, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svoju kolekciju i lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Tako da, ukoliko imate neke duplikate koje želite zamijeniti sa drugim fanovima Panini albuma, obavezno požurite na platformu oglasi.vijesti.ba. A sada sledi muzički magazin.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: 20. maja na današnji dan 1983. godine grupa The Police objavila je single Every Breath You Take, kojim su najavili svoj peti studijski album. Pjesma je na top listama postala njihov najuspješniji broj 1 u karijeri, a sluša se i dan danas na radio stanicama. Slušamo je i mi u nastavku.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je da općinske odluke kojima se policiji daje ovlaštenje da sankcioniše vrijeđanje i uznemiravanje na društvenim mrežama moraju biti usklađene sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i zakonima višeg nivoa vlasti. Hrvatska bi uskoro mogla uvesti nova pravila koja bi značajno promijenila noćni život u većim gradovima, a jedna od spominjanih mjera ovih dana je ograničenje prodaje alkohola u kasnim satima. Kako se približava turistička sezona, sve su intenzivnije rasprave o tome hoće li Zagreb, ali i drugi gradovi, slijediti primjer Splita i iskoristiti zakonsku mogućnost da se prodaja alkohola ograniči u noćnim satima, konkretno od 21 sat do 6 sati ujutro. Vlasti u Beču odlučile su stati u kraj problemu koji posljednjih godina sve više frustrira građane. Zbog sve češćeg razbacivanja garderobe po trotoarima, nasilnog otvaranja kontejnera i nagomilanog otpada, austrijska prijestolnica planira potpuno zabraniti kontejnere za tekstil na ulicama od 1. januara 2027. godine. Odluka će se danas naći pred zastupnicima u Bečkom parlamentu kroz izmjene zakona o naknadama za korištenje javnih površina, a gradske vlasti poručuju da je glavni cilj zaštita javnog prostora i smanjenje nereda koji je postao svakodnevnica u gotovo svim dijelovima grada.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, ali uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 18 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026, za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj na magistrali Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu, i to od danas, dakle 20. do 23. maja ove godine, u vremenu od 7 ujutro do 7 navečer, odnosno do 19 sati. Alternativni pravci su stoga Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Tako da, dragi slušatelji, vozači, želimo vam sretan i siguran put i ugodnu vožnju, posebno ako išli prema ovom pravcu.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Dragi ljudi, evo ga, počinje popodnevni program na Radiju M, treći ove sedmice zapravo. Pola nje je također odmaklo, tako da smo duplo bliže vikendu nekako i danima za odmor. I danas nama naravno muzika za dobar osjećaj uljepšava dan, jer je naša playlista puna vrhunskih hitova te pjevača, pjevačica i slično. Slušamo se mi do 18 sati, a prvu nastavku idemo sa jednim miksom pjesama koje nas očekuju u ovom prvom satu našeg slušanja.

0: Predstave ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14:32, a dragi slušatelji, Radio M je pokrenuo jedan projekat, zapravo ekološki projekat pod nazivom Mijenjaj navike, ne planetu. To je zapravo kampanja koja nas podsjeća na male promjene koje u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku za našu planetu Zemlju. Vas tokom narednih sedmica očekuju mnogi korisni eko savjeti, zanimljive priče, gostovanja stručnjaka i naravno interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i zdravijem načinu života. Stoga u narednim danima pratite obavezno program Radija M i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas samih danas.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Dobar dan, dragi ljudi, još jednom, tačno je 14 sati i 45 minuta, novi popodnevni program je pred nama, koji je jeli malo prije počeo. To također znači da je pred nama i nova tema u našoj emisiji, a mi danas pričamo o bakšišu. Ja vas zapravo pitam, da li vi ostavljate bakšiš konobarima, odnosno ugostiteljima? Ako je vaš odgovor da, koliko je zapravo to najviše, da li imate neku obavezu, neku proceduru, neki plan koliko zapravo to iznosi. Ako ima možda konobara među slušateljima, odnosno ugostitelja među slušateljima sada radija, koliko ste vi najviše bakšiša dobili za vrijeme vašeg posla, i obavezu, neku proceduru, neki plan koliko zapravo to iznosi. Ako ima možda konobara među slušateljima, odnosno ugostitelja među slušateljima sada radija, koliko ste vi

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je djelimično vedro vrijeme, jedino je kiša moguća, ali u poslijepodnevnim satima, dakle tek pred kraj ovog dana, najniža jutarnja temperatura bila je jutros 8 stepeni, a najviša dnevna danas 20 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 i 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Ljudi, sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati 2 su minute, a drugi sat našeg druženja danas otvaramo sa biznis vijestima.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Ujedinjeno Kraljevstvo će dozvoliti uvoz dizela i avionskog goriva iz ruske sirove nafte putem izuzeća od sankcija, ublažavajući ograničenja u trenutku kada rast troškova goriva povećava pritisak na aviokompanije i domaćinstva. Ovaj potez slijedi sličan korak Sjedinjenih Američkih Država, koje su u ponedjeljak produžile izuzeće od sankcija koje omogućava kupovinu ruske nafte. Europska komisija predstavila je novi akcijski plan za gnojiva kao odgovor rastućih troškova koje Brisel smatra prijetnjom ne samo poljoprivrednom sektoru, već i sigurnosti hrane i strateškoj autonomiji Unije. Inicijativa dolazi u kontekstu obnovljene nestabilnosti na energetskim tržištima i geopolitičkih napetosti koje potiču pritisak na cijene sirovina i poljoprivrednih inputa. Prema komisiji, posljednje godine pokazali su kako velika ovisnost Europe o uvozu čini sektor ranjivim na vanjske šokove.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj. Bring the action. When you

Bosansko-hercegovački teniser Nerman Fatić slavio je u prvom kolu kvalifikacija za Grand Slam turnir Roland Garros. Fatić, inače 236. na ATP-evoj ljestvici, bio je bolji od hrvatskog tenisera Luke Mikruta, inače 196. igrača na ovoj ljestvi, sa 2-0 po setovima, bilo je 6-4 oba puta. U drugom kolu kvalifikacija naš teniser će igrati protiv Francuza Kiriana Jacquet-a, koji trenutno zauzima 147. mjesto na ATP listi.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

ima ime. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.bat.

0: mask. Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je 17 trenutno stepeni, Zenica i Tuzla po 22, Sunčan u oba grada, u Banja Luci je 23, Bijeljini također 23, u Mostaru najtoplije 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim cestama, dragi vozači, Dobro polje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje trenutno je dozvoljen saobraćaj za ona vozila do 3,5 tone ukupne mase, a za vozila preko ove mase saobraćaj je i dalje obustavljen. Također na autocesti A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počte na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put i polako i oprezno vozite.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Evo nas ljudi, u treći sat smo našeg slušanja i druženja upravo ušli, zakoračili, što znači da još jedan dan uz muziku za dobar osjećaj protiče onako kako i treba, a to je u pravom i veselom ritmu. U nastavku slušamo Tedija Simsa, koji započinje sa pjesmom Mr. Know It All. U nastavku.
3: Slušaj novu stvar.

0: Ovo je Radio N.
1: Jedna od najpoznatijih regionalnih kantautorica Aleksandra Radović održat će veliki koncert u jedinstvenom ambijentu Parka Ravne 2 u subotu 20. juna ove godine sa početkom nešto iza 19 sati. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Treba istaknuti da publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom muzikom, emocijom i prepoznatljivim glasom umjetnice koja već godinama zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Tokom bogate karijere Radović je svoje izgradila reputaciju izvođača izuzetne interpretacije sofisticiranog muzičkog izraza i kvalitetnih autorskih pjesama koje publika širom regiona rado sluša i pamti. Njeni koncerti poznati su po elegantnoj atmosferi, neposrednoj komunikaciji s publikom i naravno snažnim emocijama koje prenosi kroz muziku. U nastavku ide Aleksandra i pjesma Nisi moj.

0: Fudbaleri Željezničara u četvrtak, dakle sutra, u okviru 35. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine na Grbavici dočekuju Široki Brijeg. Utakmicu je tim povodom najavio i trener Plavih Adin Mula Osmanović.
1: Pa generalno, sutrašnja utakmica bez nekog rezultatskog značaja za oba dvije ekipe. Jedino što mi Široki, možemo se boriti za tu petu poziciju, nije isto biti peti i šesti na tabelu. Generalno očekujemo jednu kvalitetnu utakmicu, jer smo ove godine stvarno ostali dužni našim navijačima na Grbavici. Stoga očekujem jednu čvrstu borbenu utakmicu i nadam se da ćemo doći do pobjede.
2: Ovo je Radio M.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Mercatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Idemo sa zadnjom muzičkom željom za danas. Nju je malo prije naručila slušateljka Dženeta, a mi ćemo je ispuniti, a slušamo Harija Mataharija i pjesmu Ne lomi me. To nam je pisala Dženeta, da pročitam i tačno što je rekla. Antić, može li Harija Matahari i pjesma Ne lomi me, lomi me danima, a otkrili smo i dodatni uzrok tome, to je manjak željeza. Kao što sam ja u međuvremenu napisao našoj Dženeti, samo jedite zeleniša, zelene salate, kupusa i tako dalje, vidjet ćete kako skače željezo. Dženeta, hvala, ide Harija Matahari.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: www.lab.ba.
1: Vrijeme je za rošti. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radio.m.ba.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: 20. maja na današnji dan 1983. godine grupa The Police objavila je singl Every Breath You Take, kojim su najavili svoj peti studijski album. Pjesma je na top listama postala njihov najuspješniji broj 1 u karijeri, a sluša se i dan danas na radio stanicama. Slušamo je i mi u nastavku.

baš čudi jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: Jugo 45.
1: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Luka Garza planira ovog ljeta nastupati za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine na utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa tim povodom za zvaničnu stranicu našeg saveza je izjavio: "Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu saopštiti kako za ljetni prozor kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine." Garza, koji za sebe ima sjajnu sezonu kao član slavnog Bostona, kao je sljedeće: "Nakon razgovora sa selektorom Darijom mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku da predstavljam Bosnu i Hercegovinu ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj porodici. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji." Novak Đoković pojačao je svoj stručni štab u oči Roland Garrosa. Novi član njegovog tima postao je Viktor Trojicki, dugogodišnji prijatelj, bivši saigrač i selektor Davis Cup reprezentacije Srbije. Trojicki je kao selektor Srbije bio s Đokovićem na Olimpijadi 2024. godine, kada je Novak osvojio historijsko zlato. Još nije poznato hoće li saradnja biti dugoročna ili samo za početak zemljanog Grand Slema. Svakako bi više trebalo biti jasno nakon Đokovićeve prve konferencije za medije u Parizu.
1: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta, plinski, električni i klasični, betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.